0: Надържо под и над мизо.
1: Прескусите безплатно.
2: Кај стеј, а ше тебе но наришемо. Барвање минус ознацп пика си.
1: Продајате злато? Ми вам га најболје плаќамо. Такој, Сауска 9, Лјубљана. Edison Gold.